Nasla kulinja, ali bela. Maria Lavarda, pëndiz. Am pjazria budaj katela. Saria me paradiz. Am pjazria budaj katela. Saria me paradiz.